Dele stend och att vasta tät och slag. Med karnavalisten dörde vandag. Verskåden i kirn upp i min gerot.